دڵی بردم بە شۆخی دولبەرێکی تازە سەر لە نوێ مبارەک بێ لە دڵ سەودایەکی کەی کەوتە سەر لە نوێ کە جەبرۆ دیدە ئاهوو شۆڕشین خوو فیتنە جۆ تورکێ خرۆش و شۆڕش و شینی خستە ناو ئەهلی نەزەر لە نوێ بە ناز و عیشوە پاک ئەرواحی پاکانی مسەخەر کرد بە غەمزە خاترانی دایە بەر تیری نەزەر لە نوێ سەبا کردوویە وەعدەی گەردی کۆیی مەگری ئەی دیدە بە ئومێدم جەواهیر سورمە بۆ نووری بەسەر لە نوێ لەبی لەعلی شیفابەخشی برینی دڵ دەکا مەرهەم ئیشارەی چاوی دەکولێنێتەوە داغی جگەر لە نوێ بە شێوەی شکڵی شیرینی وەکو کاکۆڵی مشکینی پەشێوی کردووە ئەحواڵی مەحوی دەربەدەر لە نوێ